menu ka say no. Enei se ne yefiada. Entokwa na so konkesi abesensin wiase ko mu no. Koso na empanifu akwasetena ne. Na asumdwe yi nipa anasa oman a womopo womohomo den se asumdwe beba pa ye Pakistan. Pakistan abaye no e bon

na urade ase na ye shira de kron kron ye manamo na wotwi mo nyina ye manamo ye nanase the year 2026 ye nanase esan se e free afia shase be sit ne na kwasem ye ogusu awo ye maye e buru ya dwen ene ye ntiasie so se nyo no a anka ye nyi gina bere bia se nyo no urade a anka ye nyi ani daso Senyo nwe radi ya wabuwaye Na wajiji ya intatanka kran kakra Ababisi na Anka sabri Anka edaswa ewea Nansuwe sae se debia Okaye huno udima ye ino wabuwaye inti Debia Odiye ekwe ye nimi Elitisa oba fya 1 January 2026 Enka kran kakra wabuwaye inchi dobsa Akukuru fya se jine echi Oda so aka ye ho. Ade ti anopai. Ye nhwe we nyina. Na ye nkese aseda. Ani ayeyi entontom. Ani nhira nyina. Enka ni din ye na anopai. Yesan se. Da biara da. Oye bi maye. Ephesians chapter 5 verse 20. Ase monna

Yen Awurade Yesu Kristo din mu. Ephesians chapter 5 verse 20. Mona aja nyankopon aseda. Ade nyina ho. Yen Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. No kwasem asem na de yi. Ede ntime san so akenkan bi. Ephesians chapter 5 verse 20. My kenkan urade asem e wo hai. I say, Mona aja nyankopon aseda. Mona aja nyankopon aseda. I say, adinina. Yen agurade Yesu Kristo dimo. Hallelujah. Amen. Eni tiyano pa imi ni umye nu. Agurade kanchira yen se. Adinina mu. Yen nana se. Ade nyina mo ye fana se da ma no se ko ye ma ye se anko ye ma ye afi 2026 ye sha se be sin ne se ne ma e ko ye ma se ne ma en ko ye o se ye nana se ade nyina ho ye nana se ade nyina ho eni ti we se eye papa mu o se eye boni mu o